da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Višonja i žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Više od 6300 učesnika danas će

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux.

0: Južna Afrika, Uzbekistan, Azerbejdžan, Bjelorusija, Albanija, Alžir, Bugarska, Kolumbija, Kosta Rika, mislim stvarno to su, jer oni konstantno na Instagramu izbacuju te grupe koji će se takmičiti i onda mi kad ja pogledam recimo svoju djecu, onda su stvarno oni djeca sa svim tim ljudima tamo sa kojima će se oni, ja vjerujem da su to profesionalna kulturno-umjetnička društva koja rade možda ko zna koliko godina. Ne bojim se, evo sad ovako kažem i džemo, stvarno se ne bojim što se tiče djece, što se tiče koreografije, što se tiče narodne nošnje. Jako smo puno ponovo uložili, puno para potrošili, jer recimo mnoga društva, evo i ti se sa mnom, ko što kažu svi 15 godina, mnoga društva šiju kostime, narodnu nošnju 8 do 10 otprilike tako. Međutim, ovaj puta je trebalo 18. Jer 30 ukupno, znači sve je limitirano, 30 osoba može ići za Istanbul, od toga dva su vozača, 28 ostalih članova. Od 28, dvije trećine, znači moraju biti igrači.
1: Na vi to, kada već govorimo o folkloru igri, to su ljese tako zvane, je li tako? Koliko igrača ide u jednom
0: jeste, turnusu? Jeste, jeste.
1: Znači vi bi imali tri otprilike, je li kako ide to?
0: Pa, ne, pa sad ovako se zavisi koliko se dijeli, recimo, ovaj, mislim, ja sad kažem, stvarno, ono što smo mi, evo mi svaki dan, mi već dva mjeseca radimo i mimo naših termina, ako što kažu, ovaj, svako večer su probe od 8 sati na večer, pa do ko zna, do 10 sati djeca na večer ostaju i radi se. I djeca su to shvatila ozbiljno i jedva čekaju, ali nekako svi smo u nekom grču, ipak je to svjetsko takmičenje. Pa barem da ima recimo neko još iz Bosne i Hercegovine, pa da se mi nekako ko s njima prikačimo i to, međutim stvarno smo jedini. Ajde, tu je Srbija, ne znam, nije Crna Gora, Makedonija. Malo prije u razgovoru s tobom sam se malo začudila zato što Srbija ide na stilizaciju. Od 41 zemlje svijeta 22 igra autentično igru, a 20 i ovi ostali znači oni igraju stilizaciju.
1: Samo da to našim slušalcima pojasnimo. Dakle, vi igrate autentičnu da. Bosansku igru pod nazivom
0: Bosanska igra, muslimanske igre iz okoline Sarajeva. Da.
1: Šta to znači autentična, šta stilizacija?
0: Stilizacija je sve što je izmišljeno. Znači, izmišljen je korak. Ne postoji taj korak. Jednostavno, koreograf radi po svome nekom nakočenju. Meni se sviđa ovako, ići ću desno, pa mi se sviđa ići ću lijevo, pa ću ovdje napraviti trokorak, ovdje ću dva desno, dva lijevo. Znači, to je jednostavno izmišljena. Ali, inače, kad se rade i ove obične smotre folklora i festivali kod nas po Bosni i Hercegovini ili nije bitno gdje, vi sad morate navesti da li je to ova stilizacija ili je to nešto autentično. Kod nas je koreografija 100% autentična. Znači, koraci su autentični, muzika je autentična, narodna nošnja je autentična. Znači, sve nam je po PS-u i sad kažem, toga se ne bojim. A malo mi je, eto sad kažem, pošto vi sami znate i oni svi oni koji vole, koji prate i Srbiju i Makedoniju, recimo Makedonci su u stilizaciji. Malo mi baš to bilo paf, međutim to je tako kako je.
1: Da, vjerovatno je ovo, ta, da kažemo, narodna igra i folklor dobijaju jedan novi svoj oblik ili jedan novi izražaj. I kod vas smo na ovoj posljednjoj smotri imali, mislim iz Tuzle je bilo kulturno-umjetničko
0: društvo. Da, Panonija.
1: Panonija koja je također igrala stilizovane narodne igre. Moram ja reći da tu lijepo izgleda, zaista onako i nošnje i način i prepjevi i tako dalje, ali drugačije je ono kad se igra iz naroda.
0: To je, da, da. I onda ne samo recimo, ajde Panonija, mislim, oni su meni stvarno, evo mi kod njih idemo 22. augusta, idemo na njihovu smotru folklora, pozvani smo. Ja sam njih ostavila za kraj, jer su, ja znam da su oni dobri. Oni u toj svojoj stilizaciji, oni su jedinstveni. I kogod bi njih kopirao, bilo bi baš, ne bi bilo u redu. Znalo bi se da je to, ovaj, da je to Panonija. Oni sa tom svojom, sa tim svojim bojama, zelena, žuta, plava, crvena, jednostavno mami pogled i oni su uigrani. Oni igraju fantastično i oni su u Bosni i Hercegovini jedinstveni. I ja to poštujem. Imaju oni i bosanske, recimo, muslimanske igre, imaju oni toga. Međutim, zmajevi su ajde nekako posebni. Što se tiče, mi recimo igramo i bugarske igre, i igre iz Srbije, i igre iz Hrvatske, ali sve je to u originalu. Znači ništa nije

0: Ne postoji stilizacija. Ja imam jednu malenu stilizaciju što radim sa pačićima, recimo i mišurima, da ih jednostavno uvedem u muziku u taj korak, to su Vlaški pojas. To je jedna prelijepa muzika, onako tako zvučna, milozvučna za uho, i djeca je strašno vole. I tu su izmišljeni koraci. Lagani, dva desno, dva lijevo, malo naprijed, malo nazad, i to baš ono lijepo izgleda.
1: A to je da djeca osjete ritam i da mogu dakle nastaviti.
0: Bravo, da, da, da.
1: Gospođo Indira, da ipak se vratimo Turskoj i priči o autentičnoj narodnoj igri i nošnji. Vi kao kulturno-umjetnička društva, kada prijavljujete, a evo to ćete raditi, dakle u Turskoj od 13. do 15.
0: Do 20.
1: Dole, do 20. Dakle, imat ćete mogućnost da se prezentujete, to zaista nije mal festival, oko 1000 učesnika je samo prijavljenih, 1500 prijavljenih koji će nastupiti u tim danima. Ono što je zanimljivo je, dakle, vi ćete tamo prijaviti narodnu igru pod nazivom Tim i Tim, morate navesti, dakle, vjerovatno autentičnost koreografa.
0: Da, to igre iz koje se igara sastoji, recimo, ta koreografija. Oni su nas podijelili. Jako puno posla će biti tamo. Recimo, mi moramo krenuti 11. U 7 sati krećemo posle podne, da bismo tamo došli popodne u Istanbul. Svi učesnici, znači 1500 učesnika, spavaće u studentskom domu koji se zove Fatih Sultan Mehmet. Znači, to je ogroman jedan kompleks. Tu svi, znači, spavaju, 1500 učesnika. S tim što su oni naveli, ako bi ministri, ne znam, gradonačelnici, ovo, ono, oni će naravno ići u hotel. Odredili su nam, recimo, da odmah 13. već imamo jedno predstavljanje. Da li će sad to biti u narodnoj nošnji ili ne, ja ne znam. Ali 14. već imamo ceremonijal, znači otvaranje. Tu smo morali napraviti koreografiju i tu smo sjekli, i hoću da se ovom prilikom i zahvalim vama u Radio Gradacu koji ste mi stvarno pomogli oko sređivanja te muzike. 3 minuta. I onda vam oni kažu ovako: ulazak, igra, izlazak, 3 minuta. Ni sekunda ne smije biti više. I znači, tu ide jedna narodna nošnja. To su Dimije, naše ljubičaste, autentične, za grad, za našu šljivu. Zatim jedan izlet imat ćemo. I 16. nastupaju autentični. 17. nastupaju stilizacije. 19. je dodjela diploma i završna ta ceremonija. Jako puno stvarno obaveza. Evo, ja sam se malo i nasmijala što se tiče, prvo su nam rekli da treba 1-3 hedije da se ponesu.
1: pa onda
0: na kraju
1: je... Goste, jel da?
0: Jeste, ide se tim tamo ministrima, gradonačelnicima, ovo ono, da bi na kraju sad bilo 5-6 hedija. Pa smo se mi malo ono i nasmijali, ajde bogati više sa tim hedijama. Međutim, evo, ja sad idem, recimo, malo će nam i grad Gradačac pomoći oko toga, idem da da pripremim, eto, i te hedije za te njihove velikane, te koje su stvari za te njihove organizatore.
1: Kada se ide u goste, onda treba ponijeti hediju, dobro raspoloženje i vratiti se isto tako, dakle, dobro raspoloženi, a hedija može biti, recimo, prvo mjesto, drugo mjesto.
0: Daleko od toga. Neću da kažem, ja kažem, djeci sam je ovako rekla, nemojte puno o tome razmišljati. Mi znamo da smo dobri, mi znamo da smo uigrani, mi znamo da imamo dobru i koreografiju i muziku i sve. Znam da ćete vi to raditi dobro kako treba. Bitno je da idemo, da se družimo. Bitno je da upoznate, evo, ljude. Prvi puta ćete možda vidjeti ljude iz Iraka, iz Palestine, iz Afrike. Nikad nećete imati možda priliku tu. Idete vi u Istanbul, idete vi svugdje, i Grčku, ne znam nija. Ali na jednom mjestu da bude tolika šarolikost. I onda je uvijek djeci kažem, slikajte se. Slikajte se sa svima, neka imate uspomenu. Ali da je, mi se planiramo, ako Bog da sve bude kako treba, da sve bude 21. Jer je to 20. ta zadnja ceremonija, jeste da 21. budemo u Gradačcu. Nadam se da će biti sve ok. Iako smo malo čuli od kolega, u stvari moji, koji već idu za Tursku, koji idu za, ne znam, nijakoji putuju, da malo na bugarskoj granici čekaju po 3-4 sata, da pretresaju kofere, ovo ono. Znači, tu bi malo možda mogli izdangubiti i u polasku i u povratku. Ali nije bitno, ja kažem, neka su djeca tu. Jumex prevoz, zahvalit ću se, znači, Jedi i Muameru. Idemo s njima. Pa što nam Bog da.
1: Ma bit ćete sve dobro, zato što zaista nema razloga da sumnjamo i da baš onako kako i vi kažete, kako god da bude na takmičenju, sigurno će biti onako kako treba što se tiče djece da, i našeg predstavljanja Brdašca i tako dalje. Ovo vam naravno nije prvi put da putujete u inostranstvo, ni u Istanbul, ni u Tursku, putovali ste širom Evrope i učestvovali na festivalima, ali za ovih 15 godina, je li ovo kruna vašeg rada, ovo takmičenje?
0: Mislim da jeste. Mislim da jeste kruna, ali kruna pod nekim strahom. Prevelik je zalogaj. Možda da je nekog evropskog takmičenja, pa ajde čovjek bi rekao, ajde tu smo, naši smo. Bez obzira što su oni, ajde tu nekako, naši smo. Međutim, ovo je stvarno jedan krupan zalogaj. Ja svako jutro se budim u 4:30, grče nekakav u želucu, da to se prođe kako treba. Žao bi mi bilo, recimo, ako ne mognu sva djeca da odigraju, sad kažem, najveći nam je taj problem te godine.
1: A imate li neku alternativu, varijantu?
0: Pa ništa, ja sam i tu koreografiju sa kojom ćemo se predstaviti na takmičenju odradila i sa ti 12 djevojčica. Znači, ne daj Bože da oni kažu, evo ove ne mogu, iako ja kad sam prijavljivala djecu, pošto su oni tražili ime, prezime, tražili su tačan datum rođenja i broj pasoša. Znači, sve su tražili i nikakve malverizacije tu ne bi, da ede sad, ajde da ja se stavim neko da je stariji, ne znam, mislim, to je normalno prekršaj. Djeca su onako kako su. E sad, ove od 11 godina, ja sam imala, kraj njihovog imena stavila slovo R, kao rezerva. E sad, da li će to proći? Ali mislim da bi uspjeli. I recimo, napravili smo jedan snimak, pošto su oni, ja ne znam, ja sam to malo izbacila i na svom profilu, napravili smo jedan snimak, naša Zerina, moja bivša članica Isakovićka, koja je sada, evo, hvala Bogu, zaposlila se u Sarajevu, radi kao medicinska sestra. Zamolila sam je, pošto je na Turskoj studirala, ja sam napisala jedan tekst da ga ona na turski prevede, ubacili smo nešto slika, a i malo video, jedan kratak video, pozdravili smo i znači sa Merhaba Istanbul, pošto svi ga pozdravljaju Istanbul. I dole je znači na engleskom. Govori se na turskom, a malo smo jedinstveni u tome. Pa dobro, sad ne bi se ja zvala Indira da nešto ne uradim drugačije.
1: Ne, uvijek nas iznenadi sa nekom lijepom i zanimljivom pričom. Ovo je zaista jedan, pa evo rekli ste, zaista možda jedan velik zalogaj, ali vjerujem da ćemo iz ovoga izaći sa jednom novom motivacijom i novim iskustvom. Šta kažu roditelji, djece, to su vaši dragi prijatelji, vaša podrška, kako ste se pripremali zajedno za ovaj poduhvat?
0: Ide mi 8 roditelja, koji inače, i za njih sam, kad sam popunjavala tu aplikaciju njihovu, morala staviti šta koji roditelj će raditi tamo. Znači, ne ide se to odo ja na ekskurziju, pa šta i Bog da, ne. Recimo, morala sam staviti da dvije mame će šminkati, tri će mame peglati, dvije mame će praviti frizure. Znači, svako ima taj nekakav svoj zadatak. Ostali roditelji, inače ova ekipica jedna ta roditelja koja konstantno se brine o nošnji i o djeci, malo su me rasteretili, malo više su me stvarno rasteretili. Oni znaju i težinu i mi se svako večer smo skupa. Ovi ostali roditelji čija djeca idu ne znaju tu težinu. Ne znaju tu težinu. Ja ne znam, Džemo, koliko, ali stvarno idem pod nekim velikim pritiskom, jer to je za mene nešto. Prvo predstavljati Bosnu i Hercegovinu, znači prvo predstavljati svoju državu, drugo predstavljati svoj kanton, jedini iz kantona, jedini svoje države i eto iz gradarstva. U gradarstvu ima jako i društava, ako što kažu, evo vidjela sam neki dan da je oformljeno novo kulturno-umjetničko društvo Zvukovi tradicije, mislim da se zove u Sernicama Gornjim, znači rade djeca i neka rade i dobro je što rade, ali je velik zadatak pred nama.
1: Sad da ne bismo samo završili na tome kako je to veliko, značajno, važno i tako dalje, da smo svi opterećeni rezultatom ili odlaskom u Istanbul, u Tursku, valja reći da ste vi, evo, neko ko sebi ne da fulu ili kiks. To smo vidjeli na dosadašnjim smotrama folklora i na dosadašnjim gostovanjima, kako u Gradašcu, kada ste bili podrška brojnim manifestacijama, pa i sajmu Šljive, vjerovatno da. Ove godine očekujem, a pomenuli ste te naše, jeli, ljubčaste Dimije, Boju
0: Šljive. Sad ih je 18 ukupno.
1: I mislim da možda bi bilo dobro da ipak u jednom pozitivnom svjetlu nastavimo ovu priču. Posle Istanbula priča se ne završava. Ne. Njemačka...
0: Posle Istanbula odmah, znači 20... Ja se izvinjam. Posle Istanbula, znači 21. se vraćamo ovdje, već 26. u Ledenicama dijaspora. Znači to je već davno. I pokojni Đorđe koji je bio, on je meni još u decembru

0: mjesecu najavio taj ovaj da će biti to da nastupamo jer smo nastupali prošle godine. A onda nam je avgust stvarno katastrofalan. 1. avgusta idemo u Jelak na internacionalnu smotru folklora. 8. mi srednja grupa ide u Malešiće kod Gračanice. 13. je otvaranje sajma Šljive u Gradačcu. 22. smo gosti Panonije i još imamo. Zatim smo u septembru mjesecu u Njemačkoj. Nakon toga smo u Mejdanu, 22. mislim septembra da smo u Mejdanu, pa zatim onda ide Zenit, mislim imamo, stvarno imamo i sve to sad treba, ko što kažu, ovaj, izgurati i odraditi. Ja sam perfekcionista postala, malo me paraju, sva sreća pa se ljudi ne naljute, kad im ja inače nikada nikoga ne kritikujem, nemam pravo da kritikujem nikoga, ali recimo kad vidim, evo skoro sam sa Kotarskog, kulturno-umjetničko društvo iz Kotarskog, jedni divni ljudi, jedna fina omladina, ali te puštene kose. Kad se igra recimo puštene kose, onda sam ja tako jednu lijepu porukicu napisala, ovaj, nemojte, muslimanke nisu nosile ovaj puštene kose, one su uvijek bile uredne, upletenica jedna ili druga, nisu imali jaku šminku, znači bile su sabrane, ajde da ne kažem drugačije, nego stvarno su muslimanke bile sabrane, vezano za narodnu nošnju govorim, znači i za igre, daleko od toga da ide to šire, na što su se oni zahvalili, rekli kao to nama nikad niko nije rekao, hvala vam. Mislim da kodeks mora postojati, kao što postoji kodeks u policiji, kao što postoji kodeks, znači narodna nošnja, frizura, sve što znači mora ići kako. Evo ja sam sad recimo 18 novih bisera je trebalo raditi, Erna moja je radila na naušnicama, Maksida je recimo šila novu nošnju, ja sad kažem ja imam 8, a treba 18, znači, a sve to košta. Stvarno sve to košta.
1: I kako vam pomažu? Kako dođete do tih sredstava? Na koji način se finansira?
0: Ja. Ja bi se, pa roditelji, ajde da kažem, prvo roditeljima ću se zahvaliti i ja uvijek potenciram na to članarina naša. Ja mislim da što se tiče Gradačca imam najmanju članarinu koja je 20 maraka i od te članarine, evo, treba danas recimo da se plati Skenderija gdje mi radimo 300 maraka. Znači odatle ide pare. Idu odatle i grad Gradačac normalno onoliko koliko može. Ja kažem, ja nisam, što se tiče recimo kad je smotra folklora, tada prvi puta tražim po firmama. Pošaljem mail, ako ko može, ako ne može, zahvalim se, nije nikakav problem, ali nikad više nisam tražila, evo 15 godina radim taj posao, ovaj nisam tražila ni od koga. Grad, Gradačac pomogne, malo eto, sad nam je u stvari BH Telekom, pošto su oni bili ovaj sponzori, jeste, a treba da prođe mjesec dana kad se pošalje USB, ne znam ni ja, to kad oni to pregledaju, e onda tek, ovaj, kako se zove, oni pošalju taj novac. Evo, poslali su nam recimo 1200 maraka, toliko su nam i odredili. Krojačici treba platiti 500 maraka, treba otići kupiti nošnju i ona je negdje oko 600 maraka. Papuče isto tako su negdje oko 300 maraka, tako da stvarno, ko što kažu, od nakita do svega, ali izgurat ćemo.
1: Na kraju čovjek bude, čini mi se, zadovoljan i ponosan kada sve to vidi, kako je lijepo, kako su te cure koje igraju, zaista,
0: da,
1: onako, kako da kažem, evo, na posljednjoj, prošloj smotri folklora, to smo komentarisali, kako su cure lijepe, fino obučene, nemaju tu izraženu šminku, ali zaista zrači iz njih ta neka ljepota, da, i ta neka, eto, nekako, kako da kažem, svi oni koji možda žele da dožive jedan taj duh tradicije, mogu kroz tih 10-13 minuta nastupa zaista da vide.
0: Da.
1: Ja vjerujem da ćete vi to znati donijeti u Istanbulu, da ćete na najbolji način prezentovati, kao što smo rekli, i grad, i Bosnu, i Hercegovinu, i meni ništa ne preostaje drugo nego da vam kažem sretan put i da, evo, uživate prije svega u ovom događaju koji je jedinstven ne samo za vas nego i za nas.
0: Pa možda baš nećemo, baš mi je sad nešto na umpalo, možda baš nećemo moći ni uživati. Iz razloga što su oni naveli, znači strogo su nam podvukli da će se ocjenjivati ponašanje u domu, ponašanje na brodu, ponašanje na sceni, ponašanje iza scene. Znači sve su to bodovi. I onda ja uporno djevojčicama govorim, dobro pazite kako ćete se ponašati, dobro pazite, ovaj, one inače ne psuju, mislim, ja to moram priznati, to su stvarno divno odgojene djevojke, pardon, one ne psuju, ne psujem ni ja. Nemam običaj osim trunja, to je moja psovka. Ovaj, ali recimo i to nam je jedan pritisak. I to nam je pritisak kad te sad neko posmatra u domu,
1: da, da.

0: da odem iz sobe u sobu, recimo, pošto ja imam običaj nekad i da zagalam i malo da kažem, pazite, ispeglajte, evo ti visi to, evo ti končiće ovde. Recimo, ne znaš ko te gleda. I onda će ti on, recimo, dat minus bodove ili ne znam ni ja toliko. Iako smo mi u Brjesnici osvojili prvo mjesto, jednom prilikom, što ja nisam znala, osvojili prvo mjesto za ponašanje na bini i izvan bine. Što mi je malo to baš bilo, evo, sad se dešava drugi puta to.
1: Da, ali dobro, mislim, biste onako poznati kao neko ko to zna organizovati, ko drži utegnuto cijelo vrijeme to situacije. To, mislim, iskreno. Onako,
0: pod kontrolom, ja mora kontrolom. Biti sve.
1: Ovaj, tako da ta disciplina mora biti u svemu, rekli ste i sami, kodeks ponašanja mora se znati, a evo i sami organizatori na kraju krajeva na tom insistiraju, pa da. Neće vam biti teško, ja ipak
0: neće.
1: Vjerujem da ćete vi to moći sve izdržati i da ćete moći naravno sve to plasirati i nama. E sad, obzirom da živimo u ovom brzom svijetu društvenih mreža, Instagrama i tako dalje, pretpostavljam da ćemo dobijati informacije putem tih kanala.
0: Oni inače na Instagramu, evo sad izbacuju, sad su oni, Turci su sad ušli u, pravili su ulazak u Guinnessa, recimo. E sad malo taj turski, ko što kažu, pa su oni jako mnogo izbacivali klipova vezano za to, jako je mnogo ih je bilo stvarno. Da li su oborili rekord ili to već, ja mislim, mjesec dana treba da prođe da bi se znalo da li su oborili rekord ili nisu. Jer mi smo opet, da kažem, eto opet nekako se potrefilo da smo mi, kad je u Novom Sadu bilo ulazak u Guinnessa, mi smo opet tad bili jedini iz Bosne i Hercegovine. Jedini. Znači, da li se ljudi boje? Da li se ljudi strah? Da li, ne znam stvarno šta je u pitanju. Mene nije strah.
1: Pa i nema razloga. Na kraju krajeva rekli smo, to treba da bude jedno ugodno putovanje, jedna dobra zabava, onoliko koliko možete, i da sve to naravno krunišete vašim dobrim nastupom, u što ne sumnjamo. Ostalo je još malo dana za pripremu. Finale je zaista blizu. Vjerujem da sada raste već ta energija, ili malo strah potiskuje, a možda ta neizvjesnost postaje malo izraženija.
0: Djeci je najveći problem šta staviti u kofer.
1: Da, ide se na...
0: Duže dana se ide, faktički 11 dana će se biti. Šta staviti u kofer, šta ponijeti, hoćemo li se kupati? Znači, djeci, ja sam jednostavno njima napravila spisak jedan, da ne zaborave to i to. E sad ja, recimo, moja narodna nošnja, ja sad trebam to peglati, to trebam pakovati, ne daj Bože da se nešto zaboravi. Pošto ja inače, obično, kad je kod nas u gradarstvu nešto, uvijek nešto zaboravim, pa onda trč kući po to.
1: A sad nema kući,
0: znači, a nema tamo ni kupiti. Evo, recimo, ja sam jučer cijeli koridor obila, tražila ljubičaste šamije koje mi trebaju, 10 komada, ja to nigdje nisam mogla naći. Znači, stvarno smo u nekom škripcu, pa ajde sad trebamo opet nešto napraviti sa tim nekim bijelim šamijama našim i našim ljubičastim, koje inače te šamije idu kod nas za sajam šljive. Znači, šljiva, malo smo, sad kažem, jedinstveni po svemu tome. Tebi, Džemo, hvala, i hvala kompletno tvojoj ekipi na pozivu. Malo si me rasteretio, jer jednostavno sam rekla slušalcima o čemu se radi. Pa ako i budemo zadnji, neka smo zadnji, ali učestvovali smo, jedini smo iz Gradarca, jedini smo iz Tuzlanskog kantona, jedini smo iz Bosne i Hercegovine, što nam je i to čast.
1: Naravno, i ne treba uopšte da to bude sada neki pritisak, moramo biti najbolji ili ne. Mlade su djevojke, cure koje treniraju i znaju kako treba da to donesu na bini, što je važno, imaju iskustva na sceni. Sve ostalo je plus. Ivan, zaista želim sretan put, ugodno druženje i kada se vratite iz Istanbula, vjerujem da ćemo imati neke nove lijepe priče, onako doživljaje, da podijelimo sa našim slušalcima.
0: Naravno. Hvala još jednom.
1: Hvala vama za ovaj razgovor, poštovani slušalci. U magazinu 983 gost u studiju bila je Indira Gibić, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne i Gradačac, društva koje jedino iz naše domovine gostuje na svjetskom takmičenju folklornih društava u Istanbulu od 13. do 20. jula ove godine.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Ponište mu kaznu, on može igrati. Što zato što ga je nazvao Trump? To isto ko ovdje. Isto ono što mi pričam, što se šalim, ja se imam. Ako imaš tetka, nikakav problem, ali ne bi sam biraj firmu, šuti, dobit ćeš sve što hoćeš, jer imaš tetka, imaš vezu, imaš štelu, imaš, e tako sad imaš i u tome, tako da i to potpuno devalvirano, potpuno dovedeno na neki stadij, ne mogu ništa drugo upotrijebiti, nego reći da ti se zgadi. Eto, ono o čemu se živjelo. Najbolji vam je primjer, ja volim takve stvari, da povlačim paralele. Moja supruga, sad kad mi je dao ne znam koliko para, da ti kaže koliko futbalera ima na terenu, u tom trenutku, koliko jedan tim broji futbalera, nema žena pojma, jednostavno je narodski kazano, persano od toga. Takva atmosfera u našoj maloj porodici napravljena, da moja supruga žuri sa posla da gleda utakmicu. Dakle, to je nešto, opet kažem, nešto što bi trebalo biti potpuno bezazleno, potpuno lijepo, uživanje, gol, faul, penal, tako dalje. Igraju najbolji fudbaleri na svijetu, se skupili, igraju lopte i lijepo ti je, i onda dođu ljudi, babaroge koji jednostavno rade, jer on to može. On to može, on je Donald Trump i on može poništiti karton da bi ta igrač igrao. Eto, ništa drugo nije nego pokazivanje sile. I šta god da se, to čudi me da se nije na onoj Euroviziji pojavio, ali nije mu domen interesa, pa i to ono, napravio štil da pobjedi neko, lupa, nije važno. Dakle, sve je devalvirano, sve je podređeno parama, uvođenjem kakvih pauza. Čuj, pauza. Da bi reklame mogli ići, da bi se pare vrtile, tako dalje i tako dalje. Ali, Bože moj, idemo dalje, šta drugo nego moj, sve ovo pričamo, znam, znači, jedva dočka su danas je pauza na svjetskom prvenstvu, sutrašnji dan gledati i tako dalje, pored svega toga sve se nadaš, proći će, bit će dobro, bit će lijepo. Uglavnom, to je tako, kako je, samo spiži, možemo reći jednu stvar, živimo u svijetu koji je potpuno iskrivljen, potpuno je čudan, potpuno neshvatljiv, potpuno je u nekom filmu koji meni to ne ide u glavu, predsjednik je države, je to ono neki Kongo, nije to neka tamo ostrva i nešto, to su Sjedinjene Američke države, to je sila. I on javno priča kako je nazvao prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije i dogovorio s njim da se poništi karton da bi ovaj mogao igrati. Bože dragi. Kad mi koji smo i tekako navikli na to što je i na te stvari koje se dešavaju ne samo u sportu nego u životu, kad smo mi iznenađeni, onda je stvarno nešto ne valja. Blago kazan. Ali nije važno. Idemo s dobrom muzikom, idemo s stvarima koje će vas, nadam se, raspoložiti u nekih nešto manje od dva sata koji su, odnosno, pa da, nešto manje od tri sata, pardon, koji su pred nama. Trudit ćemo se da dobrom muzikom, nekom relaksirajućom pričom učinimo ovaj dan što ljepši. Naravno onima koji su navikli na utakmice, a danas ih nema.

0: O, vidiš, sada kad smo mi pino što se sad tiče, 1 sat i 30 minuta, je li tako? E sad, u samo najavi današnjeg programa malo sam spomenuo ono što se dešava na svjetskom fudbalskom prvenstvu kroz jednu prizmu malo čudnog, a radilo se o onom užasu zvanom, eto možeš ti ponišiti karton crveni i tako dalje, da po Trumpu i svim tim stvarima, onda se mi čudimo nekim našim vezama, štelama i tako dalje. Sad ćemo malo o fudbalu, sad ćemo malo o svjetskom prvenstvu sa čovjekom koji sasvim sigurno to zna, sa čovjekom koji sasvim sigurno živi te stvari, Ibrahim Sofić. Kako se emisija ono zove, simpatično iz
1: u studijskoj nadoknadi, hvala mi na pozivu.
0: Hvala lijepa na vremenu koji si izdvojio za našu emisiju, super je naziv emisije.
1: Hvala ti puno.
0: Stvarno je super naziv emisije, ono, volim ja to.
1: Pa malo smo se poigrali riječima, malo zbog studijske nadoknade, boga mi je puno golova bilo u studijskoj nadoknadi na ovom prvenstvu, a i radimo iz studija, pa malo da, što da ne, da ubogatimo i tu fazu priče.
0: E, kako si zadovoljan dosadašnjim fudbalskim prvenstvom?
1: Pa i
0: onako sa svog aspekta.
1: Pa vidi, bilo je dobrih utakmica, dosta dobrih nekih segmenata, naravno bilo je i budalaština, tako iskreno da ti kažem, od ove zadnje Trumpove i ove utakmice, recimo na Egipat, Argentina, gdje je stvarno bilo mnogo tih nekih čudnih odluka.
0: A sudija, ja se znam, sudija je onako poprilično dobro rangiran u tom svijetu i važi za nekoga ko je...
1: Pa jeste.
0: Vrlo ovako se prosu za...
1: Pa znaš šta, da li je tu bilo pritiska, da li je tu bilo neke priče o tome da će Messi završiti prvenstvo, da ipak je Argentina brani titulu i sve to redom skupa, ali Egipatski fudbalski savez je već uložio žalbu, koliko će to piti vode, stvarno ne znam. Koliko puta smo se im žalili na nešto, pa ništa. A generalno bilo je dobrih utakmica, bilo je dobrih iznenađenja od Plavi Hajkula sa Zelenortskih otoka, do Lavova iz Maroka koji strašno, strašno dobro igraju od prve utakmice sa Brazilom pa sve do sada. I sad će sutra, ako se ne varam, sutra oni igraju prvu utakmicu četvrtfinala. Tako da ima i tu i sportske, a i nesportske priče, šta da ti kažem, kao uvijek.
0: Kao uvijek, točno tako, ali ovako otvoreno, mislim, nisam, ajmo to kao veliki fan svega toga, dakle, uopšte sporta, nekako, malo sam i tužan, svjesni smo mi svi da tu igra, pa u krajnjem slučaju ova pauza za...
1: Da.
0: Vibraciju, tako dalje, za reklame, pauza za reklame.
1: Pauza za reklame, dobro si.
0: Ko je po tebi zadovoljio?
1: Zadovoljili su definitivno Francuzi. Francuzi su pokazali klasu, pokazali su raspoloženi igrači, imaju dobar sistem. Zadovoljili su Marokanci, odlično Norvežani. U početku sam bio skeptičan, čuo sam neke izjave kao mogli bi, kako ono kažu, biti potencijalni iz Sjene favoriti. Međutim, kada pogledaš sastav, oni stvarno imaju dobru ekipu, dobar sistem.
0: Norveška? Strašno.
1: Strašno. I one imaju sistem svoj, kućiš dalje, kada ne znam koliko tona hrane dovukli ribe sa sobom, da bi se osigurali. Znači, to je sistem koji je organizovan, koji zna kako treba. Imaju svog kuhara, imaju svog dekara. Baš danas sam čitao, pitali su selektora, imali problema sa zdravljem, kao... sve pod kontrolom, naš ljekar to drži, jeste, ovaj ima malo prehlade, ovaj malo šmrcu, ali klime su tu, letovi su tu, tako da je to sasvim razumljivo. Tako da je to, a ovi što su podbacili, predug je spisak.
0: Jeste, iskreno, upravo taj termin se slaže, stvarno, sam iznenađen nekim stvarima koje tako, kako tako, za velike ekipe, velike reprezentacije, da takve stvari naprave, malo mi je čudno.
1: Pa vidi, nekad imaš renome koji ide ispred ekipe, možda nemaš ekipu, možda nemaš, ne znam, imaš pojedince koji se žele istaknuti, imaš Brazil koji kotira kao vele sila, međutim, realno dovedeš Carla Ancelottija za selektora, svaka čast, čovjeku postigao je svega.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom.

Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.

0: Gasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Gasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Gasprom Modriča, hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Gasprom Modriča 065 826 641.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.